0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

zorion toneladak eta beste hainbeste zoritxak. Zori gaiztoa eta ezkipoto bat. Zori gaiztoko bakoitzari ezkipoto bat. Ezkipoto bat.

Jarrai zure bidetik. Hobe da horrela. Gauza denen gainetik, aizea bezala.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: gizartearen gehiengoa bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena ahalik eta azkarren ez aldarrekatzarekin edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrekatzarekin behin betiko suetan ari?
1: Berri ere gauzak sinpleagoak izan daitezke. Ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dagoela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dagoela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dagoela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazio eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara, gauzak planteatzen. Eta gainera, gu postuko ginateke, baina asko gainera, galdera horiek pasatuko balira.

kaixo ardi zen horra hor bidertzen. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo ardi zen.

haizea. Haizea dela, taigaro egiten dela. Taigaro zela lehen. Haizea dela, taigaro egiten dela. Taigaroko delan.

izanezin gauzetaz. Oroitzapen eta bakar minetaz, ta benere izanezin gauzetaz.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: txun txun, gaur ere txun txun. Beti txun txun, gaur txun txun. Zazpi librako olio txuria, azaritxuak jandigu. Atzo txun txun, gaur ere txun txun. Beti txun txun, gaur txun txun. Zazpi librako olio txuria, azaritxua jandigu. Leno jantan, jan. Jesta. Kukuruku, zer diozu? Buru amin, zeinek egin. Asariak, asarian onda. Anbeian, zertan, txotxa biltzen. Txotxa zertako, zu egiteko. Zua zertako, arrautza prajitzeko, arrautza zertako, abaria imateko, abaria zertako, guta mundu guztia salbatzeko, baina hori gezurra. Oire, atzatu aldiezu.
1: Nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz.

Ahozko mikroaren eskolan esia, bidea gatza zenian norkarrizun hasia. Pausu bakoitza zentsuzko zia, horregaitik bat duzue berezia. Iraganara bueltan paretak lertzeko, itzen bidez erritmoaren pisuarekin olgeta.

0: Bizidun guztiek bilatzen zuten lekua, haiena gardena, kumeentzako behar dena, eta guztiok batera horretan saiatuko zirela. Iragana zeruan, eman genion bizia, bat mi bat familia, etorkizuna buruan. Urteak pasata, izaki arrazoidunak agertu ziren, eta izaki bizidun asko hil zituzten. Zein da zein, galdezka zara, raperoak iragan zakarraz bizi dira. Berriena, jainkoa dirudi, eta zu urduri gu lanean indarra.
1: Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.